0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da John Malković, slavni američki glumac, dobija hrvatski, u stvari dobio je hrvatski pasoš, svečano mu je uručen. On vuče, kaže, hrvatske korene, ja sam bio ubeđen da je Srbin, ali dobro. Ništa od Burgundije pasoša. Ali kapiram da ni to ne bi bio neki spektakl u njegovom životu. Mi imamo Stevena Sigala, oni imaju Johna Malkovića, pa ko je jači?
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su istraživači Društva za zaštitu ptica Srbije zabeležili na Sjeničko-Peštarskoj visoravni crnokrilog zijavca. A to vam je ptica koja se u Srbiji beleži tek po treći put, i to nakon skoro 40 godina.
0: Pa sviđa mu se ovde, povremeno. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da Marija Šerifović sa Jovanom Pajić kupuje vilu na Baliju. Ko plaća za to, nema pojma, nemam pojma, vjerojatno po pola, znači pola vile za Mariju, pola vile za Jovanu. Ali ovaj, viđene su društvo agente za nekretnine i gledale su tih 111 kvadrata za 215.000 evra. Super povoljno, mnogo povoljnije nego na Vračaru, na primjer. Ja mislim da je sad povoljnije nego i na, u Surčinu.

0: Full opremljen, sve ono, bazen, spa. U blizini prodavnice, igrališta, pogled puca na uvalicu, kao sve na filmu. Nema.
1: Broj 1, jutarnji show.